خمکن نیا کوروافی ہندو مومن فرہن کبس ادی مومن انہن کبس ایورنگے اکمگا ایورن اختیار اتمکی نکمکے ادی اللہ حشائی اکلانگ رسولائن اردج میہا دناش فہے فال وگنوا مگفردمکن امیہکو فردجکن کشورے

دوہ ایورنگے تحیت کی سلام میں ادی دیلت وگم وا دھرما اے بہی سورگے ایورن نٹکا اکلانگے تیار کروی.

الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نماز کی خاص گتگا اڑگن میں اللہ سبحانہ و تعالی ادا کرا اڑکنتا ہوئے تیرین اسلامی ورگد شعار خاص کو فر نماز کے جماعت کی ای ورم متویر شعار اہن کم اللہ سبحانہ و تعالی کے می دین کا شروع کروا فنی خاص کو فریہم بے فرنا مسکت کے جماعت کا فر نماز ادا کرما اے نماز گوالے تنوگا اے نماز کے جماعت کا اے نماز کرما اہم وگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائف فہر ارشاد دیوا فونی نماز جماعت کے مائکما ثواب کے متیری کم کے واہکے اگتوں حدیث کروا فوا بائف بس فوتو گاونی جماعت کا کروے نماز کی ای اکنی ہور قران نماز ور فنسویس گنا ایتور وگن وا نماز گتو گا ہم اہم میں اہم بے روایت ہو گا ادے امام ایا کو گا قران نماز کی ای اینا وکین ہور قران نماز ور ہتا ویس گنا ایتور وگن وا اڑکم گتو گا اہن وس می اڑکم گے حکم نو می اڑکم گے ما کما ماتوری کم گے واہ کا نماز گے جماعت گوالے وے اڑو نوت بنگی گڑو ایوے می ہا اے نماز گے جماعت اوس گننچے ادی خاص گتے گا فریہم بے فلون کم گا وانم شرعی عذر کا نولا نماز کے جماعت دو کو لا فورن ہد وگن نوے شرعی عذر گتو گا بیان وگن ونی ہندان نے تما ادی ہم اہم میں بلی مڑو کم گے سوبون اے نے نادوں فدا کم دماون نوتا بیروری کم عام و فاون مفدا سوبن نوا کم وانم بالغ وفاوا فریہم بے فلون مسکتو گا نماز گوالے وے تنو گا اے نماز ادا کرمکی ورم مهم کم اے گے تیرے گا گینا علم رنگ اریو گا نماز جماعت گا ادا کرم ارگون منگے مچا واجب گم وا ارگا ارگون مننا کم نماز کن لبی گندا دروما فنسوی ہوں ہتا وی ہوں ایتور وگندا کمٹکا اے گے ایتور اسلامی می ورگ دا شعار قائم کروے مسکت ہوگا ارگون میں شامل ہوگا ومٹکا آدھی مسکت گا کورا نماد کی ای اتورو اہن اڑکن تکے ویسے گا تیرے گا ہمینگن دا کمکمگا گین فہارا وفا ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ